0: tsa ona ka rata ka na fete ke nna khona ke di seng go tsiya go ngwana wa mkhulu ja tsai ya go ha go ya ka ya ka nna ka ke se ka ya ka nna ka ke ka rata ka na fete ke a le wa ntate
1: ke a le wa e meraro hantle metsotsong afraletse jalo hora yane afraletse hora yane aboraro nako ena he ke nako yane ya mebaraka he nako yane ya gore rekise go korona wena bakeng seo leng o sona na o ntse o etsa jwang e le go iphedisa mme tlhae ke sa boetse ke kopa gape tlhae ke re kopa le nkinela matsoa metsing tle bophelo ga bo botle o ganka jeno o ganga.

re nne re buisana le wena le setšhaba seo se phelang Aforika Borwa. Re lebohile ntate. Mamedi, ke ha re fihla pheletsong ya mokgatlelo wa rona wa lenano la sebopeng Sesotho, hobane hantle ka mora hora ya botshelela re tlo tla re tswela pele ka ditaba tse ding tse ntse di amana le tsona ditaba tsa tshebetso ya motlotlo le tsiela boraro ke Sesotho Puleng Sello ka ditaba tse qalang letsatsi.

leboga ke a leboga ka mohobelo wa setlhopha sa tsenene ke a tshepa ke ntse ke nepa lebitso kapo tswenene kapo tswenene tswenene ke a leboga ge ba lebogetse haholo kapa lesabi la ya

akizia pelela la makazi ndio shisha magia ripa kisale na kalisia na tiki hapa kama sisi mwana utia ka te mama mia hadi na kanji na jana mwana maria.

0: Ama e feta taba yone sala ntse ke ba mamitse ka nnete. Ke ga nnete ke ba sebetse ka thelwa ho.
1: Gore ke hlokometse hore e hle boemo ke bona bono moholo wa ka ke tla dumelana le wena hore a ka nnete.
0: Hela. Hela. Om batwa ho kukudia go sa pego go bo mogotlo mane ntate poli hela ba nna hela.
1: O go wetsa wa ngwape.
0: O kula na betela ba a ba pego kubo. Le metse ba ba pego kubo ba batle ha.
1: Ah ntate batho bano ke ba hlokometse le nna marangrang mona hore hle ba tshwanetse.
0: Hai ba tsaga ya ntle go khotlo mona ntate dipolo hai kho.
1: O bona ga ba satla gutle.
0: A ja ke bolo ga ba satla go ka metse pa mo a ke ya na e bile ha ba se mo khotlo ha ke a ke nepa.
1: Ah. Ha se mo khotlo.
0: O ha se mo khotlo.
1: Eish.
0: O wa da.
1: Ha go fela. Ba itulela
0: mo. Ha na dipolo. Ntse bona re na nta di re tlo.
1: Ke o taba moholo wa ka.
0: A di bo wa nta.
2: Ha ta o ha kwa sanne ka mo tama bedu ya mo tlhahla na se ya dina ka e chicha. E hla ba ntwe.

0: ke makoloi na na rwale ja utlwa ba lo ha se
1: mhm ha se na
0: ke ntho se kwa
1: ehe hudimo kwa
0: ke a tsa ke batsa mehlenya pele ona le bontontat bo twin mama a ke batsa ona le bo twin mama
1: a ke re wa bona
0: ona le bo ha la bolutse ha le bitswa
1: bo bo tsukutsana kama go teng kama
0: zezo go tsane mpi
1: a ke tshoche
0: che
1: ana na ke dipala Mme re sa sala sotletle le na kurumedisa na beautiful Friday. Ke tsatsile letle lena. Ke letsatsi le letle le o re ketekang. Khosi ya rona ge le boha modimo ka mpho ya bophelo. Le letsatsi la haile se hopotsa sa letsatsi la haile tswalo. Mme a dumedisa nya tsatsi la ka jeno ke itumeleng ha manga ke magadi wa tlhagotse hlano. Ngwana ngena thaka le setsane ke magaritaba wa kamane ka makauteng ke re ke kgaitsedi ya bo bantu a matsho matebele. Ere ha o botswa ditaba ke di feng ke re Sesotho ha setologwe empa ye re sedi le teng ke di ya le ka mahlo ke ka ke se Africa ke tebo ke se shweshwe e be ke ho nka se kaota ba ke tshikiro ka ntse ka bokaota empa ka sentse bokaota ka hare ho nna ke re ke le kaota a ta ta fubensaka ho ngotswe a matsho matebele the best collabo ke timbuka o tsa sinla ka jeno hle re tlo tsamaya lwana ho tlo mona o fihlela ho reng ya botshelela Friday. I'm a

0: Acrobat.
1: Se kopaneng ke ditaba le go ela pina moribwa mango go a hlaba tsa mama mme ya e tla thulana sa tshola tsa basione trompeta ya rumaso go bolela o nkutlwe o bisa mahalo go ba kotse o phauphau ya pina di fola ya o tsokotsa o ema ke sebedi se bogale go ba kotse ba kana malemo ya o fela le phelephele la phumo ya bo ya botshega

jolo ka o tseba hewe mo sa bua pela zwa kwa lapa ya nka o mabata a o tla go tsena go komela ke fela pelo mona o ke ta dizu go bona o nyanyala nyana go ntse o mata tate ke le ntate mo

wa hewe mosadwa pela kwa kwa lapa yanta o mata a o tla tsona go kgomela ke fela pelo mona o ke ta dizu go bona o nyanyala nyana go ntlo mata tate ke le

0: re ke utlwana ke se o mang ka mora nnete ta batho re radio Sotho kgotso
1: fela radio lens
0: ntate
1: o phela jwa
0: ana modimo sa mpobaletse e ka bona o ntse o fetse jwa
1: ana ke kora ho re nya shume le mmeri o fete fela o fete la ho ha ga o sa no ga tla bua o se
0: tla ka tsena le matlano
1: eya
0: ke tshotse
1: a ke go sonde ke di tsona ji
0: ke tshotwa
1: e u ite re kene jali ko go fela go botsa thela to pitse ga mono
0: tsela to pitse ga
1: e mona ba re ke mo sotho ke ga ntsha ka bo sotho wa ka
0: ke go go betsa ta
1: ke mo na ba di mo ke gapela mabile
0: ke tshotse
1: kiss
0: tsaki tate re ye tloele fo

137 ho 31012 ke di vote tse 15. 31012 ngola lentswe NMA 137 o le rumela nomoro ya 31009 pa nyisa vote ye lengwe go ya vote tse re shumele metse mine. Vote tse re shumele metse mehlano rumela lentswe NMA 137 le kopane jwalo ho 31012. Fetoko pana pena kwetang ba mo ndimo na tema na tsala la tele na tsebe tso go le sotho ke te gisa ke te ketswe mona ha ketswa ke ke nke ga dira motho ke mmanare wa botlokwa.